0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
1: Понедельник.
2: 5. 5. Октября.
0: Октября.
3: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не бив.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: Пятое.
3: Пятое.
1: Октябре. Октябре.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: Пятое.
3: Октября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Пятое.
4: Пятое.
0: Октября.
1: Октября.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: Пятое.
5: Пятое.
6: Октября.
1: Октября.
7: 15-та година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкви не минаю? Чи я в корчмі не буваю?